Najogi penjore, angat madaren. Ukodo komodi, angat madaren. Molorate go, juo penjore nono, angat madaren. Juo wandare wanda sami yoge, angat madaren. Juo wandare nono sami yoge, angat madaren. Yogi wandora wanda sama onge, ukodo madana yogi wandore. Juo wandare nono, yogi wandore nono. Juo wandora wanda rate go yai. Kagine na kabiru, angat.